0: Pimo no tu walam tana taimi ko mai ne tawa ki te ona nei mitu te tikanga te tu lai. Pitu te whakato e sa tōkaro. Nā mako, mena tau technology e mātou i lunge kone. Ka e ure te whaitu tēnā. Ko to kātu le mātou. Mua te pēlam te whaia tunga māua. So i nā, Lisa te wai taimi tēnei. E whai tēnā malolonga i te weekend tēnei. Te ala ko to kātu a fōsema. Talua ko yoko te volunteer mātou i lunga te pimo no tu walu. Ke whai tau atu nei a tala mea tubu i lunga i tōt whenua tēnei ko Aotearoa New Zealand. Pena hau mai tu atu. Ka tēnei la Fousema whakata alofa tātou ki ai i te awhi awhi tēnei i o tālofa Fousema.
1: Tālofa whala. Ia kai kou whakata alofa atu ki tō tino whakalongo longo i te awhi awhi ngari tēnei. Pena whuki kou lua mai mō mai i te live stream i te Facebook i te awhi awhi tēnei. Ka kou nei whakalongo longo tāu ki tō tala o mai te atu whenua ko tōbalu. Pena whuki mui tō atu. Mua tau ki nai lutala. Se lau miliona tāla mo fiso soani. Tino ngā lue mai fiti tāwa ingina. Ko se iai se la kapito ko fitu mo te tū, toko, le tū whakatasi o te Pasifika kai ko nila te kato tonga o tala. Te mālore whakatoka nei ia se au whakitupe e se lau miliona tala ki ngā luenga mo se vesi ko la e whakawhisanga i tonu mo tino ngā lue. Ki a kua konga mo malolonga i te mata ngā luenga o te ola lei te la e whakaponga i kilunga i langolango mo la tau ko la e sega toa te mālosi o te mawhauwhau. Ne whakaasia kane te minisita o te ola lei, tēnā malu, Matt Ducey, me i te tupe tēnei, ka whesosoa ni ki, o whakamakini kini, a te maua ne tino ngā lue, o te matanga lue ngā, o whesosoa ni, mō lango lango kola, e manakongi na kine lato. Ne whakaasia kane i te tupe whakatau tau, o te lua whelu o sifulu ono ka whesosoa ni ki, ki te matanga lue ngā, tēnei i whakaavanoa, ne ai au wala, ke mawhaiu tai uke, a tai mea malolonga mō tino ngā lue iei. Te tupe tēnei te lāne whakapungai, ke whakangā lue i se whātausanga, se vāenga o te tasi poini tolus fulu fitu piliona tālā i te tupe whakatau tau o te tausanga nei, te lai whakapito o ki lungai whesosuani mo lango lango o tino ngā lue ko lai whakawhesanga i mua mua ki te taula singa. Te talane maua atu i tino ngā lue mai fiti ne tāwaingina, ne pule ngā lue i te atu whenua mo oloto ngā lue ngā lei kai māia. Ne whakaasiaka ne te tino soko o tino ngā lue o Fiti i te RSE, ko Craig Trail, me i te mauli mau whakawhia fia loto tēnei, ne pungai mai lunga i te asia singa, ne whanatu ki ko ngā kola e ngā lue e tamaliki i te atu whenua katoa. Kai ne whakaasiaka foki ne Craig, me ne tue whakamaina kai whakamalamalama whakalei ki tino ngā lue e lua matau puta ua kola e nofo mai lalo o whakanofonofonga o te RSE i te taimi nei. Tasi, e se mawhai tue whāpopo te taimi ki lunga i loto visa. Lua, e se mawhai o wākai ke whakafoki mai a tino la whonga o la tō mawhai ko silia te tongi. Te whāme o fōliki ne avaka ne pule ko nei, ko te mata aupu o te inu kawa te la e pokotia ne nai tino ngā lue. Te takitaki pule o te whakapotopotonga o tā whaunga malo soko ne whakaasia ka neia me kasea i salaka pi i toko fitu i te sua whakatau whainga mai mua nei. Ona ko te se toka i te palaninga o te whakatau whainga. Ne whakaasia ka ne Katie Settler me i te potukau e whakatoka ne lato o te whakatau whainga katoa ne whakamafuli ne lato o te whakatoka anga te lai au fiafua tā whaunga e se fulu. Te whakatokanga tēnei, ne whakatū ki te ata o te malai tā whā o te lai māsani o Faisali e tā whaonga tēnā i Glasgow, Scotland. Nē taila silo te musunga mō whāmeo mai whenua o te Pasifika, o nā o te tā whaonga tēnei se tā whaonga e māsani ki ege tino o te Pasifika, ka e lasi foki te awanoanga e maua ne oloto whailonga mai iei. Tī ngā iei, te whakasea i te lakapito ko fitu, a Katie, e talitonu me e isi aka foki ne nisi tā whaunga ko la e apo iei a tino te Pasifika kai ka ngali atu foki a te loto utau ma whainga iei. Te o fisa whakamatua tua e toko tasi mai te atu whenua ko Papua New Guinea tena malu Dame Mac Taylor ne abato tena whakamasa wanga ke atu whenua te Pasifika ke lasi te benefiti o atu whenua o te Pasifika e maua mai wā whakatau ngā soa e whai te atu whenua ki tu atu. I te nala aunga tēnā ne whai i te whonotanga i suwa ne e whaupopo a kane ia. Me i te lasi o whakamafulifulinga imo te lasi o whakatau futi ngā i pui pui ngā whakatau tau i lau te Pasifika e whakasoe sāne e ia te ngā lue whakatasi o atu whenua i te Pasifika. Ne whāpopoaka ne ia me i te kāmatanga sau talanga ko nei e kamata i te ngana o te wā whakatau ngā soa ako te loto ngā kalavea i e ia kanoloto atu whenua mai tua. Ne whāpopoaka foki ne Mac mō anapati whakamālosi ki takitaki o te Pasifika kei whakatū mao te ngā lue whakatasi tī ngā iei a tungitungi ngā mai tua. Kai mō te toetanga, te whakapotopoto ngā ko te European Union ne whaitena mau me ka isi se whalewhai te ka paika e te whakapopo i Malaita, i moko Malaita i Solomona ka alasi ki a tena mafuli ki te maumea o te whenua. Ne whakaasia ka ne ia, ne te ofisa o te European Union, me i te polotea ki tēnei, i te pinahapa, ka whaite ne ia se fiawa feo avanonga ngā lue mā tino o te whenua, te la ka whakangata foki e ne ia, a te olo tino ke atea mai te whenua. I te vaitaimi nei, e fōliki kia te tupe maua Solomona, e maua mai i te naika, te la e whaika i loto i te natai, mo te la singa e ngalo i tua. Te whale fau tēnei, ka whakawhaingo fie neia te awatu o kope o tongi atu ki tua i maketi i Europa, ko lai se aine tiute mo tēna tūsanga whakatupe e manakongina ke tongi. Tēnā fuku te toi tala mai loto i talo tuvalu mo tāua mo te pōnei whakawhtai lasin tō whakalongolongo mai mtou nofo mau mai ka ke manu i te weekend.
0: Yeah, whakamalo, whakamalo whaftai tātou ki te leo ngali tēnā, hengi leo fōu te volunteer mātou tēnā ko Kousema i te awhiwhi tēnei, tēnā lami mai ni kōlua. Yeah, tuwai taimi tēnei suina, pēlami tā kuwhai atunga, koi whai tēnā maloronga i tuwai taimi tēnei. Kai whakamalo tāua ki te leo ngali tēnei o Kousema, leo fōu mo te ala. Whai talanga o o tala mō tāua i te awhiwhi tēnei. Hei, kau mai nei tāua ki te 10-13 minuta te kangate tula e fitu. Koe tue tātou tuku atu ki ala, ki whakapulanga. Ka ke whakalongo mō tāua ki te pehe, e tahi tēnei. Te aho ki la tala o whenua.